sån i vår Hush i såsen trar Och hopps i kärna brar För det var her bas Och ni vore nechor